hatred, mischief. Ako patrite rád okumu, poko kua hua. Ako mena takuia, tibulari misu. E wairua kei roti te tinana, koe nga te tupuna whakaaro. Ei, he tana wairua.